0: Να τη ζήσω.
1: Εντάκρο, βέβαια. Ο πατέρα δεν γράφει λέξη. Όταν μαγείβησε, όμω κίτι, όμω κάρα, φωτίνη, άο γκάστη. Όχι, να κουτάξει το γέμα, μαγείσε, μαγεία, ο Σιόνι, μαγείσε, ο μαγεία, να μου αποκλείσα. Όχι, κίτι, να νιώθω κάρα, παγκαλιά, μαγό, κρίση, ενή μου, μαγκάμπα. Να κουχού κρούκα. Ο πατέρα δεν γράφει λέξη. Όταν κίτι, όμω κάρα, φωτίνη, άο γκάστη. Όμω κάρα, παγκαλιά, μαγό, κρίση, ενή μου, μαγκάμπα. Όχι, μαγείσαι μα χέρια και όσοι όλοι είναι όλοι έχουν να κουκίσα. Δεν μαγείσαι όλοι το ρατά ουράκο. Δεν μας αγγείω όλοι γίνδυζουν, πιλακώ με το νάμπα. 081-84-50-84-0. Δεν έχουν κουρκα νάμπα. 081-84-50-84-0. Δεν έχουν κουρκα νάμπα.
0: Ναι, εγώ. Hapa nyame ya usiku na gama diviso katzumba nisere sihovigona soma vambi humazera na gagoma geha. Yotuwa kupukurura na mkunda edi kawe mbambi mabure sene mwasu monoko. Tugwa na keuta ambo ndatu zimwe ambo mbali ambo umwe ambo ndatu tano mbali ne tano. Hapa nyame ya usiku na gama diviso. Kazumba nisere sihowe gona, soma vambi, goma zera naga goma geha. Yoto wakupukura na mkunda edi kawe, mbambi mabure, sene mwastu mwono neko. Tugwa na nyike uta mndatu zimwe, hambo mbali, hambo umwe, hambo ndatu, tano, mbali, ne, tano. Madiso.
2: Hello.
0: Koma diviso.
2: Ondu. Apa nyame kandinda emelinde ya dikwa asinya sirenga na karapoka henge na kugawa madiso gonofa boi na kandinda selma ya dikwa asi unyama tiasa karapu sigire maune tani diisa unkwa guwe unkwa zina Wanekoro na mwenye upate chamba kambundi na mwenye one mamdivire tatu muzigida chua rigani meruhoti oru kani uguru ramo patanya mekambinda emelinde yati kwa asi nyasirenga nakara pokahenge na kugawa madiso gonofa doina kambinda selma yati kwa asi onyama tiasa watu shigire maune Tani divisa unkwa guwe, unkwa zina, wanekoro nammenye, otate nchamba kambundi, na nammenye one mamdivire, tatu nzigida kia ligavi nyeruhoti oru. Tandu sene mazwiso, mazdiviso gazwi.
0: Newa. Panya meo siku na gawa madiviso katzumba nesere Asi madiviso gina tuwa garisa Agustu na kuromboko Bibelizoru kuangali Kwa finkenda Kwa nangenye keuta hambundatu zimwe, hambombali, ntane, hambundatu, tane, ntatu, euta, hambombali. Madiviso?
3: Ewa, tarutuka madiviso asiri madiviso, Andri Morundu, waku papara ko nongombe dokuranda, papara nongombe mwendi nohove, nonundema, nido nongkaditupu. Uwakara inado nongombe wakurande sati kainena guwani sapungu ndi itamba, imbiri nguwa, nanyi kareko. Kwa naiko numura iza kwa mako kwa 081-311-6514 Nesuwa kupapa na ngombe chukula nda no hove li hove kono epoka chi no nunde matupuno jenito nunga atitupu kula nda nadine inakuwa ni safo mbili nguwa itamba wala kwa namba kutukuwa na kwa 081-311-6514 Sinte kutukua na kuna mbezi kwa 081 0311 6514 Pandu.
0: Madison.
4: Hello.
0: Madison.
4: Yeah. Pandu Kumpito. Yeah, apano ame mwembo mutango ule yuige shika shosho kupashaya na kutapa tu kumayuhito amfa davanane tanwa ingura uvoka watu shuo mwune matiku mwune chikangirusha nyangana nje tunaka hii tango li ndi tunaka yuhito wa madina anaona kwa moko kuchowa mama kampasi dindungo kumwenawa kuru babo na wa ndonga kumwenawa uni babo